0: اوكي جناب، السلام عليكم. جي جي جناب سوق ولا شرتنا
1: باي
0: زياره على ما شلونك بيانانين وشلونك خبرك؟
1: هنسا
0: وروج لك جنن دي بيا موبايل فري كره دي
1: نو
0: باي موبايل خلاص فري. صحيح صحيح صحيح. او بس تمنګه کوم دې مزون اخلاص کې پدغه ټول ورځ باندې بس ریډیو دی او تی ریډیو دی او تی او بس پدغی دا غی دو روزو که با تمنگ دا مزغون خلاص کی دا غلق مزغنی دا برا چا پدغی دو روزو که اخری خدارا تو ای پروگرام تا دی سر اوڑی دی سبر اصر شریکی علی
1: بای فرق
0: دسن سنگا
1: وامان خوزن رازی
0: خا تو ای السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: رسيدم.
1: اوكي جناب قولوا شو مستدب الافكار السوق. السلام عليكم جي.
2: وعليكم السلام. كيف ديال بايسن خيديك داك دفت
1: دي خير دي الحمد لله اساس الدواغاني دي سوكا ودي شيرتنا.
2: مير بادر قدولا ديالو
1: مير بادر كاكا سنگ خيبر باري
2: خير دي الخبر عباري مستقبل وبرام شورو ديالو.
1: زما برغرام شورو ديك انا ولتا بيجي دي بلتا برغرام شورو ديسو
2: تا پروګرام او مله خلک د ډیره بونه کای مې اوري کې زو دا وکمل نن بل نه راکنه دغه اثر خان ته دوا سلام وای د ګنده په
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام زو دا سلام مرتوای هم
2: او بس ما دا وې دوا سلام
1: خیر ته الحمدلله تاسو دواګان دي پروګرام کوم ځای کې اوریدار ته وایا
2: پروګرام خو یار او زر د ګنده په کیما
1: خخ ګنده په تسلی تلې
2: بده اغله مانو بس سکو مده کو چې کومه دلاله مانو
1: بس دغه چل دې کنه دغه چل دې کنه په موټر سایکل باندې ګرځو بیا موږ ترنګو کې وې درز می خوړو بس چې کم دینو پانډای می خوښو دا ځای می خوښو دا ځای می خوښو لکه په ځای نه کینی کنه
2: ال دغه چل مونږ کې کله مونږ څه کنه دې جو ما وړي کده پروګرام شروع دی
1: اګه ها صحیح صحیح پروګرام اوري
2: او جدنو عرض بایت دوا سلام شیرینداز کاکات دوا سلام ملنگشا ملنگ دوا سلام یا خوچی سوک می اوالی شور دوا سلام ناصر خان در طرف نامات سپیشل دوا سلام قبول کن.
1: وعلیکم السلام. اوکی جی تاسو میسیجز دا هم د پروګرام حصہ جوړوم ګورم چې ما سره د میسیج په تروبانی سوکرا غلی دیو

وچ سلامك باي مي اليا جدون بخير اغليم وچي بخير اغلي ستري مشي اكثر من السلام عليكم السلام باي عايز اوكي دي زمنها يا مد جلسينا بالمسجد عايز وچي زربا ملتانا بغیر سنگوی جون بدرانانا بغیر سنگوی غیل بای چستانا بغیر نپایم اوس چی بزمانا بغیر سنگوی او زخو دیو چا جدائی مرکلما خلق بدا چانا بغیر سنگوی و جیتا تا سپیشل دالی دیر زیاد شکریہ دیر مندنا بل میسیج آزوی چی کچا دا اوی چی جدید سر

ستاسو آواز سم نه ایستې جی شکریا جی مننه سایلنت ویا ما ویبیلا خا سیزون اغست دی ز اوکی پروگرام نو روسر چې ګمندن کانټیکټ کولی شي جی صحیح ده کنه تاسو دا خبر چې ګمندن اولی کول شي لکه چې ګمندن دا سایلنت وای نو سایلنت چې ګمندن نو ما ځان سره لکه چې ګمندن تاسو دا میسج ما ریډ کو په پروگرام نو روسر کانټیکټ کولی شي سلام وای وعلیکم السلام څنګه خې ټیک ټاک یې ایزن اور انایان اور څنګه دا وای پروگرام زبردست دی او زه امایا بنیرواله مو تو تعالی نه ټولو اوریدونکو ته زما د سایډ سلام نه جی وعلیکم السلام اینڈ نور آی ہائے